Insellem l-ismija kolla ta' Radio Bambina, il-radio tal-parroċċa ta' xara li xandar fuq frekwenza ta' 98.3 FM. Jina Maria Grima nistedinkom għal din is-sija li ġejja bi programmi ieħor l-iskrittura u l-artim qazza. Insellemu speċjali lilkom eżis morda u anzjani li qed issegwu dan l-istazzjon minn ġewwa djarkom, kif ukoll lill-emigranti u lil dawk kollha li jaqbdu magħna permezz tal-live streaming fuq il-website tal-parroċċa xaraparish.org. Illum se niddedika dan il-programm lejn it-twelid tal-Verġni Marija. Il-festa tat-twelid ta' Marija hija ċċelebrata fil-Knisja u ferm popolari Fostna għaliex hija marbuta mal-ġrajiet ta' pajjiżna. Waqt li l-Knisja tiċċelebra l-liturġija tat-twelid ta' Marija, Om Ġesù il-Feddej, pajjiżna jiċċelebra r-rebħa li missirijietna kisbu bl-interċessjoni ta' Marija u b'tant dbatija u tixrid tad-demm. L-istorja tat-twelid ta' Marija ma nsibuwix fil-Vanġeli. Dawn jagħtuna biss il-ġrajja tat-twelid ta' Ġesù u l-ġrajjiet immedjati ta' qabel bejn it-tħabbira tal-Anġlu Gabriel lil Marija u it-twelid ta' Ġesù. Il-Vanġeli jippreżentawlna lil Marija bħala diġà tfajla. Hekk kif insibu f'San Luqa kapitlu 1 u vers 27. Xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisima Marija. Dwar it-tfulija u it-twelid ta' Marija, kif ukoll dwar il-ġenituri tagħha, irridu nirreferu għal dokumenti oħra. Dawn id-dokumenti tal-ewwel sekli, ħafna minnhom miktuba f'ambjenti lut insara huma magħrufa bħala kotba apokrifi. Il-proto-Vanġelu ta' Ġagbu. Il-ktieb apokrifu imsejjaħ il-proto-Vanġelu ta' Ġagbu huwa importanti ħafna biex inkunu nafu il-ġrajja tat-twelid ta' Marija. Dan il-ktieb, miktub fit-tieni seklu, fl-ewwel parti tiegħu jitkellem propju dwar it-twelid u t-tfulija tal-Verġni Marija. Illum se nitkellmu biss dwar it-twelid tagħha. Jeżisti ktieb ieħor apokrifu imsejjaħ il-Vanġelu tat-twelid ta' Marija. Dan kien meqjus bħala awtentiku minn diversi setet insara antiki. San Girolmu, wieħed mill-missirijiet tal-Knisja tar-raba' seklu, isemmih fil-kitbit tiegħu. Epifaniu, li kien kontemporanju għal San Girolmu, isemmi wkoll Vanġelu b'dan l-isem. Il-parti ewlenija ta' dan il-Vanġelu insibuha fl-ewwel parti tal-proto-Vanġelu ta' Ġagbu. Massimu il-Konfessur ta' fis-seba' seklu li lilu jattribwixxu l-ktieb bl-isem il-ħajja ta' Marija jitkellem dwar il-fonti li jenuh isawwar il-kitba tiegħu. Huwa jgħid li jibbaża l-ewwel fuq l-Evanġelisti u l-Apostli, imbagħad fuq is-Santi Padri, fosthom Gregorju ta' Neoċesarea, Atanasju ta' Alessandrija, Gregorju ta' Nissa u Dioniġi l-Arjopagita u oħrajn. Massimu jkompli jgħid li jekk ngħidu xi ħwejjeġ mibnija fuq l-apokrifi, anke dan ikun veru u bla żbalji, għaliex diġà aċċettat u kkonfermat mill-istess Santi Padri imsemmija qabel. Hekk difatti jikteb San Gregorju ta' Nissa. Jiena qrajt fi ktieb apokrifu li kien hemm raġel stmat għall-imġiba tiegħu skont il-liġi u li missier il-Verġni Marija Santissima magħruf għall-karità tiegħu. Dan kien Ġwakkin. Kien mid-dar ta' David, sultan u profeta. Martu kien jisima Anna. Mela dan Massimu qed jirreferi għal Gregorju ta' Nissa fir-raba' seklu li minnaħħa tiegħu jibbaża fuq il-proto-Vanġelu ta' Ġagbu.
imiss issa naraw xi siltiet mill-Proto-Vanġelu ta' Ġagbu fejn jitkellem mit-twelid ta' Marija. Hekk fl-ewwel kapitlu insibu fil-ġrajiet ta' 12 tribù ta' Iżrael naqraw dwar ċertu raġel jismu Ġwakkin u billi Kinani kien jagħmel l-offerti lill-mulej Alla fi kwantità doppja. Kien jgħid l-offerta tiegħi tkun tiswa għall-poplu kollu u sabiex insib ħnina mill-mulej għall-maħfra ta' dnubieti. Meta wasal il-jum tal-festa tal-mulej u wlied Iżrael resqu l-offerti tagħhom u Ġwakkin għamel l-offerta tiegħu wkoll. Ruben, il-qassis il-kbir, ressaq quddiemu fil-waqt li qallu mhux sewwa li tressaq l-offerta tiegħek għaliex int ma ġibt ebda nisel f'Iżrael. Ġwakkin kien tnikket ħafna għal dan u mar ifittex fir-reġistri ta' 12 il-tribù biex jara jekk kienx hu l-uniku wieħed li ma kellux nisel. Wara li fittex sab li l-ġusti kollha kienu ġabu nisel f'Iżrael u aftakar fil-patriarka Abraham kif fit-tmim ħajtu Alla taħ iben lill-Iżak. Ġwakkin kien imdejjaq ħafna u ma ridx jara lil martu u mar lejn id-deżert u hemm waqqaf tinda u sam għal 40 jum u 40 lejl fil-waqt li qal bejnu u bejn ruħu ma nitlaqx minn hawn la biex niekol u lanqas biex nixrob sakemm il-mulej Alla tiegħi ma jħarisx lejja imma it-talb ikun l-ikel u x-xorb tiegħi. Fit-tieni kapitlu ta' sorry, għax qallibt il-pejġu m'għandu ngħid to. Qallibt it-tnejn biżbol. Ris xlejja imma it-talb ikun l-ikel u x-xorb tiegħi. Fit-tieni kapitlu tal-Proto-Vanġelu ta' Ġagbu li jirrakkonta t-twelid ta' Marija insibu intant martu Anna kellha żewġ raġunijiet għax tibki u tiddejjaq fil-waqt li qalet ninkett għax jiena armla u minħabba l-isterilità tiegħi. Mela waslet fil-qrib festa kbira tal-mulej u Ġuditta il-qaddejja tagħha qalet kemm seddum tnikket lil ruħek il-festa tal-mulej issa waslet u mhux sewwa li toqgħod titnikket. Għalhekk hu dan il-kappun moti lili minn waħda li tagħmel il-ħwejjeġ għaliex ma jixraqx lili qaddejja li nilbsu imma jixraq lill-persuna tad-dinjità tiegħek. Anna wieġbet lil Ġuditta itlaq minn quddiemi minix imdorrija f'dawn il-ħwejjeġ u l-mulej ukoll umiljani. Forsi xi ħadd b'intenzjoni qarrieqa tak dan u inti ġejt biex tħammiġni bid-dnub tiegħi. Ġuditta l-qaddejja wieġbet x'deni nista' nixtieqlek wara li jint ma smajtx minni. Ma nistax nixtieqlek deni akbar minn dak li għandek. Li Alla għala il-ġuf tiegħek u ma tistax tkun hom f'Iżrael. Għal dan Anna kienet imdejqa ħafna. Hija libset il-libsa tat-tieġ u għal xi tlieta ta' wara nofsinhar niżlet timxi fil-ġnien. U rat siġra tar-rant u poġġiet taħta u qadet titlob lill-mulej b'dan il-kliem. U Alla ta' missirjieti berikni u isma' talbi. Palma inti berikt il-ġuf ta' Sara u tajta iben, Iżak. Ikompli l-kapitlu 3 u jgħid. U kif Anna kienet tħares lejn is-sema, rat bejta tal-asafar fir-rant. Dritt Anna b'niket bdiet tgħid bejna u bejn ruħa. Gwaj għalija min ġabni. Li ma ġuf nissilni biex jiena nkun misħuta u qoddim uliet Iżrael, imċanfra, immaqdra u imkeċċija mit-tempju tal-mulej. Gwaj għalija,
ma min jiena imxebħa. Ma nixbax li l-asafar tal-ajru, għalix l-asafar tal-ajru huma qammiela quddiem il-mulej. Gwaj għalija ma min nista niġi mxebħa. Lanqas nixbax lill-art, għalix l-art ukoll iġġib il-frott fi żmiena u tfaħrek u mulej. Imbagħad l-anġlu tal-mulej ġi ħdejha u qalilha: Anna, Anna, il-mulej sema t-talba tiegħek. Int se tnissel u ġġib fid-dinja dwar sorry, m'għandunajx li hemm full stop hemmhekk. Tiegħek. Int se tnissel u ġġib fid-dinja Int se tnissel u ġġib fid-dinja ġi ħdejha u qalilha: Anna, Anna, il-mulej sema t-talba tiegħek. Int se tnissel u ġġib fid-dinja dwar nislek jitkellmu fid-dinja kollha. U Anna wieġbet: Daqs kemm hu ħaj il-mulej dak li jinġib, kemm jekk raġel u kemm jekk mara, jiena natih lill-mulej alla tiegħi u jkun jaqdih fil-ħwejjeġ qaddisa il-jimkolla tal-ħajja. Dak il-ħin deru żewġ messaġġiera u qalula: Ara Ġwakkin, ir-raġel tiegħek ġej bil-merħla tiegħu. Għaliex anġlu tal-mulej marandu u qallu: Ġwakkin, Ġwakkin, il-mulej sema t-talba tiegħek. Inżel minn hawn u mur malajr għaliex martek Anna se tnissel fil-ġuf tagħha. U Ġwakkin niżel sejjaħ lir-raja fil-waqt li qalilhom: Ġibuli hawn 10 tiħrif bla teba u bla difett u dawn ikunu għall-mulej. Ġibuli wkoll 12 oġol żgħir u dawn ikunu għall-qassisin u għax-xjuħ. Ġibuli wkoll 100 moża u dawn ikunu għall-poplu kollu. U Ġwakkin niżel bil-merħlit tiegħu. Anna dritt marret tiġri u fil-waqt li qabdet ma' għonqu qalet: Issa naf li l-mulej berikni bil-bosta. Ara, jiena li kont armla m'għadniex armla u jiena li kont sterili ser innissel. U Ġwakkin għad fl-ewwel jum fid-dar tiegħu. U meta għaddew 9 xhur, Anna wildet u qalet lill-qabla: X'nissilt? U l-qabla wieġbet: Tifla. Imbagħad Anna qalet: Il-mulej kabbar lill-ruħi f'dan il-jum u qedita fis-sodda. U meta għaddew il-jiem tat-tisfija, hija sqiet lit-tarbija u tata l-isem ta' Marija.

kienet il-kanzunetta Int Kontem Maria mil-musical 8 settembre, mużika ta' Filip Vella u kidba ta' Monsignor Carmelo Refalo. Il-kanzunetta ġiet kantata minn Audrey Bartolo. Ħanaraw issa il-festa ta' twelid tal-Verġni Marija mill-aspett liturġiku. Din il-festa ta' twelid tal-Mqazza Verġni Marija hija waħda mill-akbar festi Marjani tal-Knisja Biżantina. Marija bit-twelid tagħha u aktar il-qoddim permezz tal-iva tagħha għall-istedina tal-Anġlu Gabriel saret il-bib biex Kristu jidħol fid-dinja. U minħabba dan il-fatt, din il-festa mhix biss waħda Marjana, iżda wkoll kristoloġika, kif inkantaw fl-antifona tal-bidu tal-qudisa ta' din il-festa li tgħid niċċelebraw bil-ferħ it-twelid tal-Verġni Mqazza Marija li minna twilet Kristu alla tagħna ix-xemx tal-ġustizzja. Nistgħu ngħidu li ċ-ċentru ta' din il-festa u Kristu kif inkantaw fl-antifona tal-bidu tal-liturġija tas-sijat. Niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Marija u naduraw lil Kristu sida Kristu sidna. Niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Marija. Fl-antifona tal-bidu tal-liturġija tas-sijat. Niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Marija u naduraw lil Kristu sidna bina. Anke fl-eżortazzjoni apostolika Marialis Cultus tal-Papa Paolo VI jistqar wieħed irid jagħti każ fuq kollox ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li jfakru ġrajiet tas-salvazzjoni li fihom il-Verġni mbirka kienet maquda ma' bina. Dawn huma t-twelid ta' Marija, it-tama u x-xefaq tas-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħanaraw issa l-aċċenn storiku tal-festa ta' twelid tal-Verġni Mqazza Marija. Bħal festi l-oħra tal-Madonna, il-festa ta' twelid tal-Verġni Marija niltaqgħu għall-ewwel darba magħha fil-Knejjes tal-Vant u għandha l-bidu tagħha fl-Evanġelju Apokrifu ta' San Ġagbu. Xi studjużi tal-liturġija huma tal-fema li l-festa tpoġġiet fil-bidu ta' Settembru minħabba li f'dan iż-żmien isir il-qtuħ tal-għeneb u dan ifisser żmien ta' maturità. Hekk ukoll it-twelid ta' Marija kien il-mument l-aktar matur li permezz tagħha jaslu fit-tmiem il-profezziji imħabbra mill-profeti fl-Antik Testament, il-miġja tal-Feddej. Il-kittib magħruf ta' ħafna innijiet liturġiċi tal-Knisja Biżantija Romanos bejn is-snin 536 u 556 kiteb innu fuq it-twelid tal-Madonna mibni fuq dak li hemm fl-Evanġelju Apokrifu ta' San Ġagbu. Waqt li Sant'Andrija isqof ta' Kreta ħallilna erba' omeliji li ju għamel għal-ħabta tas-sena 715. Rib it-tmim tas-seklu Sorry, ħan arġu nibdija mill-bidu dej. 715. Għamel għal-ħabta tas-sena 715. Rib it-tmim tas-seklu 7. Il-festa nsibuha f'Ruma. Hija waħda mill-festi li l-Papa Sergju l-ewwel riet li tiġi ċċelebrata purċissjoni mill-Knisja ta' San Adrian fil-Foro Romano sal-Bażilka ta' Santa Marija Maġġore. Id-data ta' 8 ta' Settembru, il-jum li fih issir il-festa ta' twelid tal-Verġni Marija, intgħażlet għaliex dakinhar
ġiet iddedikata knisja lill-Verġni Marija f'Ġerusalemm, qrib il-menqa ta' Betesda. Hekk kif daħlet fil-Knisja Gallikana, il-festa bdiet issir b'solennità kbira. Iżda f'Ruma dan sar biss wara s-seklu 11. F'pajjiżna fl-1275 ġa kien hemm knisja ddedikata lit-twelid tal-Verġni Marija. Iżda kien l-assedju l-kbir li jagħmel il-festa tat-twelid tal-Verġni Marija waħda mill-aqwa festi tal-Madonna ġewwa pajjiżna, il-festa tal-Vittorja. Ħaġa li nistgħu ngħidu għadha sal-lum minkejja t-tibdil kollu li sar fostna tul iż-żminijiet. Ħanaraw issa l-aspett spiritwali tal-festa tat-twelid tal-Verġni Imqazza Marija. It-tradizzjoni antika titkellem il-festa tat-twelid ta' Marija bħala fatt singolari. Fil-fatt, il-Knisja tiċċelebra żewġ festi tat-twelid barra dik ta' Kristu, it-twelid ta' Ġwanni l-Battista u it-twelid tal-Verġni Imbirka. Il-Knisja tiċċelebra id-Dies Natalis tal-Qaddisin, jiġifieri il-jum il-mewt fiżika tagħhom u t-twelid għas-sema. Għalfejn fil-każ ta' Ġwanni l-Battista u tal-Verġni Marija tiċċelebra wkoll jum it-twelid fiżiku tagħhom? Għalfatt li Marija hija kreatura unika u din hi raġuni biżejjed biex l-insara jifmu l-importanza ta' t-twelid tagħha. Dan għaliex kienet magħżula sa mill-eternità biex tkun omm il-Feddej. Ġwanni wkoll kien persuna importanti fl-istorja tas-salvazzjoni u ġimbirek u mqaddes fil-ġuf ta' ommu Elizabetta fiż-żjara li l-Verġni Marija għamlet lill-Elizabetta bġesu bina fil-ġuf. Tant li Elizabetta qalet għaxara mal-li smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Ġwanni kien ukoll il-prekursur tal-mulej. Il-festa tat-twelid ta' Marija tfakkarna li t-tħul ta' din il-bniedma fid-dinja huwa ta' importanza storika u salvifika, kif ukoll universali. Mat-twelid ta' din il-ħlejqa hemm marbuta il-miġja fostna tal-awtur tas-salvazzjoni tagħna, Kristu Ġesù. L-iskop prinċipali ta' din il-festa mhux li jiġi ċċelebrat xi privileġġ ta' Marija, iżda li Marija titpoġġa bħala strument salvifiku magħżul minn Alla biex jiġi fostna il-Feddej, kif naraw mill-Vanġelu li jiġi mxandar lilna f'jum il-festa tat-twelid tagħha. Il-qudiesa li hemm fil-missal tal-festa hija din li nsibu fis-sagramentarju Gregorjan, waqt li l-qari li hemm fil-lezzjonarju l-ġdid iħabrilna għalkemm indirettament li Marija kienet min-nisel ta' David u kienet ippredestinata sa mill-bidu biex tkun omm Alla. L-antifoni u r-responsori tal-liturġija tas-sijat huma kollha stedina għall-ferħ. Bħalma s-sebħ iħabbar it-tluħ tax-xemx, hekk ukoll Marija bit-twelid tagħha tħabbar il-miġja tal-Feddej. Sant'Andrija, isqof ta' Kreta, tas-seklu 8, jistqar fit-test li għandna għall-uffiċċju tal-qari li jidlam imbela. Għamil fl-uffiċċju tal-qari. Li jidlam imbela mid-dawl u l-grazzja twassal għal-Helsin flok litra tal-liġi. Infatti jistqar il-lum inħalaq u beda jimbena tempju xira għal dak li ħalaq kollox. Il-lum tħejjita mara ġdida
u tassew tixraq lil dak li jagħmel kollox. Waqt li San Bernard fis-seklu 12 jistqar fil-baħar tad-dinja, Marija hija l-kewba ta' filgħodu li turina t-triq li twassal għall-port. L-innu tan-sabiħ li jitkanta fil-liturġija tas-sijat ta' din il-festa, l-Ave Mari Stella, aħna mistiedna sabiex nassu fuq il-mixja tagħna. Għalfatt li kienet il-Verġni li laqgħet il-kelma ta' Alla. Hija saret om Alla li fija l-iben ta' Alla sar bniedem biex il-bniedem isir iben Alla. Minħabba f'hekk l-innu jsejjaħ lill-Marija bħala il-bib tas-sema. Il-qari kollu tal-Quddiesa kif ukoll il-liturġija tas-sijat tpoġġina f'ambjent ta' ferħ li ġej mitwelid tal-Verġni Marija. Ferħ għax fuq ix-xefa qed jidher is-sebħ li juri t-tluħ ix-xemx tal-ġustizzja, Kristu il-Mulej. Ferħ ukoll għax fit-twelid ta' Marija diġà hemm imħabbar it-twelid ta' Kristu. It-twelid tal-Verġni Marija u marbut mal-misteru tal-inkarnazzjoni Alla magħna.

Kienet il-kanzunetta Friġlejn Marija Bambina mill-musical 8 settembre, mużika ta' Filip Vella, kidba ta' Monsignor Carmelo Refalo u li ġiet kantata minn Francesca Borch. Twelit li ġab ferħ tas-sema. Ħalli simgħu issa xi siltiet mill-antoloġija ta' testi li missirijiet il-Knisa weħletlek ta' testi. Twelit li ġab ferħ tas-sema. Ħalli simgħu issa xi siltiet mill-antoloġija ta' testi li missirijiet il-missirijiet. Twelit li ġab ferħ tas-sema. Ħalli simgħu issa xi siltiet mill-antoloġija ta' testi li missirijiet il-Knisja jiddedikaw għall-festa tat-twelit tal-Verġni Marija. L-ewwel silta, meħlusin mill-jasar ta' dnub. Wieħed mit-testi antiki dwar it-twelit ta' Marija u dak ta' Romano Lanney fis-seklu 6 li jitkellem mill-preżenza ta' din il-festa bħala t-tifkira tal-ħelsien mill-jasar ta' dnub. It-test jgħid hekk, Joaquin u Anna ġew meħlusa mill-kruwa tal-isterilità u Adam u Eva mit-taħsir tal-mewt. Dik li twildet minnhom hija l-Immakulata għax meħlusa mill-jasar ta' dnub. Dan li jiċċelebra illum il-poplu tiegħek meħlus mill-madma ta' dnub fil-waqt li tenni jew jgħajjat li sterili twellet l-om Alla li minna tiġina il-ħajja. It-tieni silta, nifirħu doppjament. Sant'Andrija minn Kreta għandu 8 omeliji marjani, 4 fuq it-twelit tal-Madonna u 4 dwar l-Assunzjoni. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lum, din is-silta tgħid, tfaħħar it-twelit tal-om ta' Alla, imma s-sinjifikat jew l-iskop ta' din il-ġrajja huwa l-inkarnazzjoni tal-verb. Il-Beata Verġni Marija illum tferraħna benefiċċju doppju, terfana għat-tarif tal-verità u teħlisna mis-seta tal-liġi ta' dnub. Id-del tal-lejl jitwarrab hekk kif jasal id-dawl tal-jum u l-grazzja tagħtina l-libertà fil-post tal-iskjavitu tal-liġi. Il-festa tal-lum, jiġifieri il-festa tat-twelit ta' Marija, hija l-pont bejn l-Antik u l-Ġdid Testament. Ħajjifraħ il-ħolqien kollu, jgħanni bil-ferħ u jieħu sehem mill-ferħ ta' dan il-jum. Jingħaqdu l-anġli u l-bnedmin biex jieħdu sehem fil-liturġija u flimkien jiffesteġjaw dawk li jinsabu fl-art u dawk li jinsabu fis-sema. Għax il-lum il-ħalliq tal-univers bena it-tempju tiegħu. Illum, il-jum li fih bi proġett stupend, il-ħlejqa issir amara mażula tal-kreatur. Din kienet silta mill-ewwel omelija fuq it-twelit tal-Verġni Mbirka ta' Sant'Andrija minn Kreta. Minn barra l-omeliji tan-Nattività, Sant'Andrija għandu 10 kanoni marbuta mal-festa tat-twelit ta' Marija Om Alla. Ser nisimgħu issa silta mit-tielet kanoni. Imbierek il-ġuf tiegħek o twajba Anna. Qed iwarrat il-frott tal-verġinità f'dik li mingħajr żerrija tat lid-dinja l-għajn tal-ħolqien, Ġesù Salvatur. Il-ħolqien kollu isejjaħlek ħinja lilek li qed titwielet illum minn Anna, zok ta' ġesse li qed iwarrat lill-Kristu. Trabbejt fil-qaddis tal-qaddisin, ja Verġni Om Alla, Immakulata, qed tidher l-aktar sabiħa fost il-ħolqien għax int iġġenerajt lill-Kristu.
ħanisimgħu silta oħra din id-darba mill-omelija fuq it-twelid tal-Verġni Mbirka minn San Juan Damascenu fis-seklu 8. Nixxija ta' fejqan universali. San Juan Damascenu għax sorito. Nipprova ngħid bl-amment u ninfixil mbagħad. Nixxija dik ħallija it-tajtil Damascenu fis-seklu 8. Nixxija ta' fejqan universali. San Juan imsejjaħ Damascenu għax imwieled Damasku lejn is-sena 720 ġi Ġerusalem biex jgħix ħajja monastika sewwa. Sorry. Ħajja monastika. Awżbola hawnhekk. Biex jgħix ħajja monastika Damascenu għax imwieled Damasku lejn is-sena 720 ġi Ġerusalem biex jgħix ħajja. Aha. Monastika sewba sew fil-monasteru ta' Santa Saba. Għandu tlet omeliji id-dedikati lill-Madonna, waħda dwar it-twelid tal-Verġni Mbirka u l-oħrajn dwar id-dormizzjoni. Kif il-pritki ta' tluħ fis-sema bi probabilità instemgħu fil-ġnien tal-Ġetsemani fejn it-tradizzjoni tindika il-qabar tal-Verġni Marija, hekk il-pritka ta' twelid it-tennija ħdejn l-adira probatika, il-post indikat bħala id-dar ta' Sant'Anna u San Ġwakkin. Is-silta mill-omelija tgħidlek: Marija ħlewwa u żbuħija, insellimlek probatika post qaddis ta' Om Alla, insellimlek probatika amara denja tas-sultana, insellimlek probatika il-maqjela l-merħla ta' Ġwakkin li issa sar knisja ġbija tas-sema għall-merħla spiritwali ta' Kristu. Int l-adira li kont tilqa darba f'sena l-Anġlu ta' Alla li anqal l-ilmijiet u jfejja wieħed biss. Issa għandek bosta qawwiet mis-sema biex tiftaħar l-om ta' Alla. Leżum, mhux tiftaħar biex titfaħħar. Sorry. Sakemm qed nitkellem. Issa għandek bosta qawwiet mis-sema biex titfaħħar l-om ta' Alla, lajn tal-fejqan universali. Insellimlek, Marija, bint żbejħa ta' Anna, lejk mill-ġdid tiġbidni l-imħabba.

inċensati l-offerti għas-sakrifiċċju, il-kor ikanta il-Knisja tistqar fik Teotokos, om Alla, li tajtna il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi bil-ferħ imfawwar. Inġibu koll dan l-innu antik. Kantaw u li t-Sion għanja ġdida fit-twelid ta' om il-feddej, għalix i weldet l-dak imnissel mil-missir. Illum twildet mil-ġuf sterili dik li wetqet il-weda ta' Alla. Iffraħ ja om tal-verb imnissel mil-missir. Qabel il-kewba ta' filodu li għamiltu jiddi dawl ċelesti biex tkeċċi id-dlamijiet ta' dnub. Itlob li l-verb biex jeħlisna minn dnubietna. Silta oħra li hija meħuda mill-liturġija kopta iġġib l-isem messitek grazzja unika. Il-Knisja Kopta, jiġifieri l-insara tal-Eġittu, għandhom 32 festa id-dedikati lil-Madonna, fosthom hija dik tat-twelid.

Iva. Ek jimmedita awtur anonimu dwar il-festa ta' twelid ta' Marija. Meta dal-lejl kont qed nistrieħ, erfajt għajnejja lejn is-sema. Erfajt moħħi bil-ħsieb f'dak li bi grazzja unika mess lill-Verġni jimbirka. Dak li ħalaq kollox ġi fostna u ħal ġisem permezz tagħha. Twilet minna biex isalva lilna u jaħfrilna dnubitna. Dawn il-ftit siltiet li smajna, miġbura minn testi u omelijie marbuta mat-twelid ta' Marija, huma biżejjed biex nifmu kemm il-Knisja tal-Bidu tat ċentralità lill-Kristu ix-xemx tal-ġustizzja mingħajr ma nsit lill-Marija bħala żerniq ta' jum ġdid li bit-twelida tferraħ lid-dinja kollha.

fl-isfond qed nisimgħu l-innu patruna tax-xarin. Il-Madonna twildet nhar it-8 ta' Settembru. Il-ġurnata ta' twelid ta' Marija Bambina mhix magħrufa, iżda l-Knisja minn dejjem għażlet li tfakkar il-jum ta' twelid tal-Verġni Marija nhar it-8 ta' Settembru. Għaliex għażlet dan il-jum u mhux xi ġurnata oħra tas-sena? Fil-qosor se naraw xi raġunijiet u tixbijat li jgħinuna nifhmu l-iskop li għalih il-Knisja għażlet dan il-jum biex tiċċelebra t-twelid ta' dik li ġiet magħżula biex tkun l-om ta' Alla. Il-Knisja fil-festi liturġiċi tagħha spiss tuża simboli u tixbijat biex tenna nifhmu l-misteru li nkunu qed niċċelebraw. Hekk pereżempju fil-festa tal-Għid il-Kbir, il-Knisja tuża simbolizmu tal-blandun biex nifhmu li Kristu rxoxt u d-dawl tad-dinja, dak li rebaħ id-dnub u l-mewt. Hekk ukoll il-festa tat-twelid ta' Marija Bambina hija mimlija simboli biex nifhmu sewwa min hi l-Verġni Marija u liema hi l-missjoni tagħha. It-twelid ta' Marija iħabbar il-bidu tas-salvazzjoni. Kif jidher mill-antifona li l-Knisja tkanta f'jum il-festa tat-twelid tal-Verġni Marija, dan it-twelid iħabbar it-twelid ta' Kristu. Verġni Omm Alla, it-twelid tiegħek ħabbar il-ferħ lid-dinja kollha, għaliex minnek tnislet ix-xemx tal-ġustizzja, Kristu Alla tagħna, li neħħa s-saħta minn fuqna u xerret il-barka, qeret il-mewt u tagħna il-ħajja ta' dejjem. Ninnotaw ukoll li f'din l-antifona il-parallellizmu ix-xebħ li jeżisti bejn Kristu u Marija. Marija hija mqabbla mal-Awrora li tħabbar it-tluħ ix-xemx waqt li Kristu u ix-xemx id-dawl li jdawwal id-dinja. Insemmu issa xi raġunijiet għaliex il-Knisja tiċċelebra t-twelid tal-Verġni Marija fit-8 ta' Settembru. L-ewwel raġuni. Għall-Knisja tal-Vant li fija bdiet il-festa tat-twelid tal-Verġni Marija, f'Settembru jingħata bidu għas-sena liturġika, sena li fija n-nisrani jagħmel esperjenza tal-fidwa li rċieva mingħand Kristu. Mela jekk il-festa tat-twelid ta' Marija tħabbar it-twelid ta' Kristu, bir-raġun din għandha tkun l-ewwel waħda fis-sena liturġika. Infatti, Sant'Andrija minn Kreta jibda l-omelija tiegħu fuq it-twelid ta' Marija b'dan il-kliem. Il-festa tal-lum tagħti bidu għall-festi kollha. It-tieni raġuni. F'Settembru jinġabar il-frott b'mod speċjali l-għeneb li jimbagħad jingħasar u jsir imbit. F'kelma waħda, Settembru jurina li s-sajf wasal fil-milja tiegħu. Għaliex in-natura wetqet il-proċess tagħha, tatna l-frott misjur u matur. Dan huwa x-xebħ li jeżisti bejn ix-xahar ta' Settembru u t-twelid ta' Marija Bambina. Bit-twelid tagħha Marija bħax-xahar ta' Settembru turina li waslet il-milja ta' żminijiet. Beda jitwettaq dak li jikteb San Pawl fl-ittra lil Galatin. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat lill-libnu imwielet minn mara biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi. Fit-twelid tal-Verġni Marija, il-bniedem iduq il-frott tal-fidwa li ser jitwettaq minn Kristu, liben ta' Alla u tal-Verġni imbirka. Tixbiħa oħra marbuta ma' dan hi li fis-sajf isir ukoll il-ħsad tal-qamħ, anzi huwa ġa miġbur u mitħun. Il-qamħ fl-imkien mal-għeneb huma għalina s-simboli tal-Ewkaristija, huma simboli li jfakruna fil-missjoni salvifika ta' Kristu. Kristu qabbel lilu nnifsu mal-qamħa. Tassew ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut hija tibqa' waħedha, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Dan il-proċess li jitwettaq b'mod naturali fil-qamħa jixbaħ lil dak li Alla għażel biex bih isalva lil bniedem.
għaliex bħal qamħa li tinżera fl-art, ekku koll Alla niżel fil-ġuf tal-Verġni Marija, bħalli kieku falqa Verġni, u għax bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Mela meta l-Knisa tiċċelebra t-twelid tal-Verġni Marija, tistedinna biex infaħru lill-Alla għaliex fit-twelida ingħata bidu għall-pjan tas-salvazzjoni. It-tielet raġuni. Din hija mibnija fuq kitba apokrifa Armena li tirrakkonta l-ġrajja tat-twelid tal-bambina b'mod simboliku. Dan is-simbolizmu isir billi l-awtur juża diversi numri biex ifisser il-kobor ta' din il-ġrajja. Naqraw li għandna fis-seba' xhur ta' tqala b'mod mirakulus fis-seba' sija tal-21 tax-xahar ta' Elul li jikkorrespondi għat-8 ta' Settembru, weldet li ċkejkna Marija. Għalfejn l-awtur juża in-numru 7? Fl-iskrittura in-numru 7 ifisser perfezzjoni. Hekk pereżempju naqraw fil-ktieb tal-Ġenesi li Alla temm il-ħidma tal-ħolqien fis-seba' jum. Mela il-ħolqien u lest u għalhekk Alla fis-seba' jum strieħ u bierek l-opra ta' jdejh. In-numru 21 li hu ffurmat min-numru 7 għal 3 darbiet huwa numru li juri l-perfezzjoni assoluta. Anzi, fil-ktieb tal-erf dan in-numru hu applikat għal 21 attributi tal-erf, Alla. L-istess attributi huma wkoll applikati għat-twelid ta' Marija biex juruna li din it-tarbija hija ħlejqa perfetta ta' Alla, tant li l-Padri tal-Knisja fosthom Sant Irineu isejħu lil Marija bħala Eva il-ġdida. L-aħħar raġuni, in-numru 8 fl-iskrittura ifisser l-eternità. Il-ġimgħa li bija l-bniedem ikejjel Sorry ċalħu paċenzja bija. Knisja fosthom Sant Irineu isejħu lil Marija bħala Eva il-ġdida. L-aħħar raġuni, in-numru 8 fl-iskrittura ifisser l-eternità. Il-ġimgħa li bija l-bniedem ikejjel iż-żmien tikkonsisti f'seba' tiem, fihom il-ġurnata tibda u tispiċċa. It-tmien jum huwa il-jum ta' Kristu rxoxt, il-jum tar-rebħa fuq il-mewt, il-jum li ma fihx tmiem, il-jum etern. Infatti fil-Vanġeli naqraw li Kristu wara l-qawmin tiegħu mill-mewt kien jidher lid-dixxiepli tiegħu fit-tmien jum. Nikkonkludu billi nistqarru li l-Knisja fil-erf tagħha għażlet biex tiċċelebra t-twelid tal-Verġni Marija nhar it-8 ta' Settembru biex turina bir-rabta sħiħa li Marija għandha ma' Kristu. Marija bil-preżenza tagħha tħabrilna l-bidu tal-pjan tas-salvazzjoni. Tfakkarna li l-mixja ta' dawk li jemnu fi Kristu ma hix mixja lejn il-qabar, iżda hija mixja lejn l-eternità. Dan kollu jinġabar f'dak li kittib mhux magħruf f'omelija dwar il-persuna ta' Marija jistqar Marija idi klart verġni li laqgħet il-kelma ta' Alla, dik il-ħabba tal-qamħ li nibtet u kibret fi ħdana. Marija hija forn spiritwali li fi ħdana tħaddan in-nar u l-ħobs tal-ħajja. Marija hija l-omm imqazza tas-Salvatur għaliex hija nislet u tat il-ħajja ta' bniedem lil-verb ta' Alla.

0: fl-aħħar semmorru Ġerusalemm u naraw il-post fejn twildet il-Verġni Marija. Il-patri Franġiskan Bellarmino Bagatti, awtur ċelebri fit-taqsima tal-lut insara u arkeologu ta' fama mondjali fl-art imqazza, jgħidilna li fil-waqt li l-kotba kanoniċi u maxħaħ ħafna fit-tarif dwar Marija u speċjalment dwar it-tfulija tagħha, mhux hekk huma l-kotba apokrifi u dan jgħod ħafna dwar il-ġenituri ta' Marija, dwar il-post fejn twildet u kibret u dwar is-snin tagħha li għaddithom fit-Tempju ta' Ġerusalemm u xejn anqas dwar l-Irusija u żwieġ ta' Marija ma' Giuseppi. Sabiex insiru nafu aktar dwar il-post fejn kienu jgħixu Ġwakkin u martu Anna, ikollna nirrikorru kemm għal dawn il-kotba kif ukoll għall-arkeoloġija. Ġwakkin u Anna. Dawn il-personaġġi qaddisa dejjem għamlu u ipprattikaw dak li titlob minnhom it-Torah. Iżda b'xorti ħażina ma kellhomx tfal. Il-Protovanġelu ta' Ġagbu jgħidilna li l-Verġni Mbirka twildet ribħafna tat-Tempju. Veru li l-awtur ma jgħidx preċiż fejn, iżda l-fatt li jissemma it-Tempju u l-uniku maqdes kien dak ta' Ġerusalemm, mela mingħajr ebda dubju Marija twildet rib it-Tempju ta' Ġerusalemm. Xhieda bikrija ħafna. Kitbiet oħra apokrifi tat-tieni seklu jitkellmu li fl-istess ambjent fejn kienu jgħixu Ġwakkin u martu Anna, daq Stefa ta' Ġebla fejn hemm il-menqa ta' Betsada. Waqqaf naqraħu paċenzja.
1: Ħanħallu għall-menqa ta' Betsada.
0: Tempju ta' Ġerusalemm. Xhieda bikrija ħafna. Kitbiet oħra apokrifi tat-tieni seklu jitkellmu li fl-istess ambjent fejn kienu jgħixu Ġwakkin u martu Anna,

xida bikrija ħafna. Kitbiet oħra apokrifi tat-tieni seklu jitkellmu li fl-istess ambjent fejn kienu jgħixu Ġwakkin u martu Anna, iva, da Stefa ta' Ġebla kien hemm il-menqa ta' Betsada. Hawn sa minn żminijiet l-iktar imbeda kienu jinġabru ħafna u ħafna morna, jistennew li jitfejqu b'mod mirakulus, billi darba fis-sena jinżel Anġlu mis-sema iħarrek l-ilma u l-ewwel wieħed li jinżel ġo fih ifiq immedjatament. Din il-menqa mimlija bl-ilma kienet waħda kbira ġmila, kien fija ħames loġoġ, difatti kienet 2 metri fonda, 120 metru twila u 60 metru wiesa. L-ilma ta' din il-menqa kien iservi għal-ħasil u indafa oħra tat-tempju, fostom għal-ħasil tal-istess bejjem li iġibu magħhom il-pellegrini biex joffruhom għas-sakrifiċċju fil-Maqdes. Ta' milli kompli jgħid li ħdejn din il-menqa Ġesu fejjaq lil-wieħed marit li kien ilu 38 sena jistenna il-ħnina tal-fejqan. Għalhekk dan il-post mal-mixja ta' snin kien sar wieħed iffrekwentat ħafna min-nies morda u dawn kemm sabiex jitfejqu kif ukoll bħala devozzjoni ta' dak il-miraklu li kien għamel Ġesu. Il-pellegrini bdew jiftakru fil-miraklu ta' Ġesu, kif ukoll iżidu t-tifkira ta' fejn twildet il-Madonna. Naturalment, kif dejjem jiġri mill-postijiet fejn ta' kuljum ikun hemm numru ta' nies, it-tilwim u l-ġliet ma jonqosx. Għalhekk l-Imperatur Adrianu mela ninsabu fis-snin bikrija ta' 155 snin bikrija. Għalhekk nobodhom dal-kitab. Għalment kif dejjem jiġri mill-postijiet fejn ta' kuljum ikun hemm numru ta' nies, it-tilwim u l-ġliet ma jonqosx. Għalhekk l-Imperatur Adrianu mela ninsabu fis-snin bikrija 135 wara Kristu dejjem sabiex jevita dan kollu u jnissi l-kult ludi u indirettament dak nisrani u koll bena banjijiet pubbliċi u aktarx bena xi mafkar u ddedikaħ lill-Alla tal-Mediċina. Esculapju zum lill-Alla tal-Mediċina Esculapju jena tlik la għandu komma u laqas għandu full stop. Bena xi mafkar u ddedikaħ lill-Alla tal-Mediċina. Issi l-kult ludi u indirettament dak nisrani ukoll bena banjijiet pubbliċi u aktarx bena xi mafkar u ddedikaħ lill-Alla tal-Mediċina. Aha. Esculapju. Iżda t-tifkira ta' fejn Ġesu fejja il-matub kif ukoll fejn twildet Marija ma spiċċax, baqgħet ħajja fil-moħħ u l-qalb tal-insara. Il-patri Franġiskan Bagatti kien jisħaq meta wieħed jibda iħaffer ma jafx x'jista' jsib u r-riżultati li joħorġu ikunu tassew sorprendenti. U dan ir-raġunar ta' natura xjentifika u ta' esperjenza kbira u twila ħalla bosta riżultati tajbin dwar id-dar ta' Ġwakkin u Anna ħdejn il-menqa ta' Bethesda. Arkeologu ieħor fl-art imqazza jidher li għandu raġun meta flerin u taħt il-kripta ta' żmien il-kruċjati instab il-ġnub tal-ħitan. Ma nofx to, din dimaġ qatta mill-lisens to. Zoom. Nar ta' natura.
matura xjentifika u ta' esperjenza kbira u twila ħalla bosta riżultati tajbin dwar id-dar ta' Joaquin u Anna. Ħdejn il-menqa ta' Bethesda. Arkeologu ieħor fl-art imqazza jidher li għandu raġun meta flerin u taħt il-kripta ta' żmien il-kruċjati instab il-ġnub tal-ħitan. Ma nofx din dimaġ. Bagatti kien jisħaq meta wieħed jibda iħaffer ma jafx x'jista' jsib u r-riżultati li joħorġu ikunu tassew sorprendenti. U dan ir-raġunar ta' natura xjentifika u ta' esperjenza kbira u twila ħalla bosta riżultati tajbin dwar id-dar ta' Joaquin u Anna.

u dan irraġunar ta' natura xjentifika u ta' esperjenza kbira u twila ħalla bosta riżultati tajbin dwar id-dar ta' Ġwakkin u Anna. Ħdejn il-menqa ta' Bethesda. Arkeologu ieħor fl-art imqazza jider li għandu raġun meta flerin u taħt il-kripta ta' żmien il-Kruċjati instab li l-ġnub tal-ħitan kienu impitrin kemm bi-stil tal-lut kif ukoll dak tar-Rumani. Ġeneralment il-pitturi ta' dawk iż-żminijiet kienu jkunu kollha simboli. Instabu oġġetti bħalma huma kapitelli żgħar, arkitravi u ambone tal-ġebel ta' żmien il-Biżantini tas-sena 527. Għalhekk minn dawn il-fdalijiet tal-arkeoloġija, wieħed forsi jista' jikkonkludi li huma fdalijiet tad-Domus Ecclesia, jiġifieri dik id-dar fejn bdew jiltaqgħu l-ewlenin Lut insara biex jagħmlu l-liturġija tagħhom u jiftakru f'dak il-post partikolari qaddis fil-Kastana il-post fejn twildet il-Madonna. Xhieda oħra. Ktieb jismu l-Brevjarju di Ġerusalemme u li jġib id-data tas-sena 530 fil-waqt li jidher li huwa preokkupat ħafna dwar l-istat tat-telqa tal-menqa jgħid li jsiru ħafna mirakli u fejqan ieħor fil-Bażilka fejn twildet Marija. Teodosju fl-istess sena mela fis-sena 530 jaf bil-menqa probatika fejn il-mulej fejja il-paralitiku, anzi iżid li raw ukoll is-sodda li kien fuqha u jaf ukoll bil-Knisja tas-Sinjura Marija u li qiegħda ħdejn l-għadira. 20 sena wara, Pellegrin li ma nafux ismu u li jissejjaħ anonimu minn Pjaċenza jitkellem mill-istat miskin u ta' telqa tal-menqa ta' Bethesda fil-waqt li fil-Bażilka ta' Marija u li huwa jgħid li qiegħda ħdejn portiku isiru bosta. M'sax inkompli l-jum to. No, fissa ħu Pjaċenza ftejt baqa'. Don killu l-kasħa li jgħu. Li ma nafux ismu u li jissejjaħ anonimu minn Pjaċenza jitkellem mill-istat miskin u ta' telqa tal-menqa ta' Bethesda. Fajn issa. All right. Fil-waqt li fil-Bażilka ta' Marija u li huwa jgħid li qiegħda ħdejn il-portiku isiru bosta mirakli u li din miżmuma bozza kbira. Xhieda oħra jagħtiha il-Patrijarka Sofroniu fis-sena 634. Huwa jgħid li mar ħdejn il-probatika fejn il-famuża Anna wildet lil Marija, niżel fis-Santwarju tal-Immakulata u tabewsa lil-ħitan Tant Eżis fejn twildet il-Prinċipessa. U mbagħad qasam il-bitħa niżel ġolar u ra fejn kien qiegħed il-paralitiku li Ġesù fejja. San Ġwan Damaxxenu li twilet fis-sena 675 isellem lill-menqa probatika bħala il-post fejn infetħu l-bibien ta' dik li kienet sterili ħawlija u hekk Anna nibtet u kibret f'Dilja li għamlet għeneb tassew ħelu. Il-post fejn id-deżert nixef warrat u dik li kienet sterili tat il-frott. Għalhekk ikompli dejjem il-qaddis, sewwa li Salamun tat-Testament il-qadim jiskot u jaqaf il-muta għaliex Salamun spiritwali mela Ġesù waqqaf għalih stess il-maqdes veru ta' Alla wieħed faqħaj fejn ikanta it-Trisagjon. Hawnhekk jidher il-parallellizmu ċar u qawwi dwar it-Tempju ta' Ġerusalemm li kien bnih Salamun u t-Tempju l-ġdid mela l-ġisem ta' Marija li kellu jilqa' ġo fih il-Verb inkarnat. Fil-probatika, il-qaddis isellem lis-santwarju l-aktar qaddis li huwa l-om ta' Alla,
għalli xissa maħdux aktar l-istalla tan-naċ ta' Ġwakkin imma sar il-maqjel tal-Knisja. Mhux aktar l-Anġlu tal-la li darba f-sena iwettaq miraklu fejn marit wieħed bis-sifiq, imma Marija li ta' kuljum twettaq ħafna eġubijiet ċelesti ma' dawk li jmorru jżuruha għalli xija stess saret l-abbiss ta' ħafna grazzji lan tal-fejqan lill-univers kollu. Min dan il-kliem mandu jifda lebda dubju dwar fejn kienu jgħixu Ġwakkin u Martu Anna u fejn twildet l-Aziza bintom Marija. Il-Kruċjati. Dawn kienu moviment militari immexxi mill-insara tal-Punent bil-lan speċifiku li jieħdu lura l-artijiet u l-postijiet imqazza minn idejn il-Misilmin. Hawnhekk ninsabu madwar is-sena 1063 meta dawn il-Kruċjati waslu u għadu ġewwa l-art imqazza. Għalhekk dritt bdew ir-riformi fosthom li jibnu, ikabru u jsebħu dawk il-postijiet ta' devozzjoni li jitkellem minnhom l-Evanġelju jew it-tradizzjoni. U fost dawn kien hemm bla dubju il-Knisja mafkar ta' fejn twildet il-Madonna. U llum b'xorti tajba ħafna wieħed għadu jista' jara tempju tas-sew oriġinali, knisja mibnija minn dawn il-Kruċjati. Fl-art imqazza kollha żewġ knejjes biss għat-tfal sħaħ ta' kif kienu ta' żmien il-Kruċjati. Dik ta' fejn twildet il-Madonna, il-Kruċjati bnewha preċiż fuq il-grotta oriġinali. Tantu veru li wieħed jinżel isfel b'taraġġ biex jirnexxielu jasal preċiż fl-imkien ta' twelid tal-Madonna. Il-Knisja tikkonsisti f'nava ċentrali wiesa' ħafna u tnejn oħra fuq il-ġnub tagħha. It-twieqi huma żgħar ħafna. Ma fija ebda pittura imma kollha fuq il-ġebla. Toħroġ il-għaġeb l-akustika tagħha hija waħda l-aktar perfetta. Illum din il-Knisja hija magħrufa bħala dik ta' Sant'Anna u dan ikompli jisaħħaħ it-twemmin san u sot ta' fejn twildet tas-sew Marija. Illum dan il-post sar wieħed mis-santwarji eżis tal-art imqazza fejn il-pellegrini imorru jitolbu lil-bambina il-bżonnijiet tagħhom.

U bekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor għallum. Sakemm nerġa' nkun magħkom jekk Alla jrid bħallum tmien tiem, jiena Marija Grima nixtieqlkom paċi u slim. U fissem il-kru kollu ta' Radju Bambina nixtieq il-festa t-tajba ix-xahrin kollha.

0: dem il-kobortiju. U kif alla jaqal il-xandira ta' dan il-qjuma ċkejk u nitolbu biex alla jatijom il-kobortiju. Nisimaw bil-qalb il-xandira ta' dan il-qari u nitolbu biex alla jatina qalb ġdida li ma titkabbarx imma toqgħod fis-skiet u l-mistrieħ bħal tarbija f'ħoġor omma.
1: Qarim il-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art u Alla qal ħanamlu l-bniedem fuq ġbija u sura tagħna u jaħkem fuq il-buq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem salvaġġi u fuq il-ħlejja li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbitu, fuq ġbija ta' Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom, nistlu u oktru, wimlew l-art, u aħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar, u fuq it-tajr tal-ajru, u fuq il-ħlejja kollha li jitkaxkru fuq l-art. U Alla qal, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frod biż-żerrija. Daw kollha jkunu Alla jxin tagħkom u eksar. U ħares Alla li nkul ma għamel u ara kollox kien tajjeb. Il-kelma tal-Munej.
2: Irroddu ħajr lil Alla.
3: Salm responsoriali, nejdu flimkien, fommi tfal janni s-sebtijek mulej.
2: Fommi tfal janni s-sebtijek mulej.
3: Mulej, sittana, kemmu kbir ismek fl-art kolla, inti qed t-sebtijek il-fuq mis-mewwiet, int li s-sebtijek janniħ fommi tfal u trabi tal-ħalib. Fommi tfal janni s-sebtijek mulej. Inħares li mis-mewwiet emil subaj. Il-qamar u l-kwiekeb li jinti qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih.
2: Fommi tfal janni s-sebtijek mulej.
3: Ftit inqas mill-Alla tagħmiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, għedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk, kollox taħt riġleh għedlu.
2: Fommi tfal janni s-sebtijek mulej.
0: Inqumu bil-wieqfa.
4: Nitolbu. U għallinti baġeb kbir ħlaqt il-bniedem u baġeb wis akbar f'dejtu. U rrid li l-Verġni Marija tkun l-ewwel frott tal-ħolqien il-ġdejt. Għat-talb tagħha jeħlisna mir-rabtijiet tad-dnub tal-qedem u żommilna sħiħ il-ġmiel li sawwa b'tfina bl-Ispirtu Santu. Bi Kristu Sidna.

0: principal taglie ħuġibu. Il-ġessa, iba taglie ħuġibu, għax ma noqodux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U ba taglie ħuġibu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajneh ħelwin, u sabih fis-sura tiegħu. Wil-mulejqa lil Samwel, qum u idilku għax dan hu. U Samwel ħaf idejh il-qarn biż-żejt u dilku u ddiem ħutu. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-roddu ħaj.
2: Psalm responsoriali nejdu flimkien, sibt il-David għaddej tiegħi.
1: Sibt il-David għaddej tiegħi.
2: Dirt flimgħoddi lil-ħbiebek u għettilhom, jien qed il-kuruna fuq ras wieħed qalbieni, ħtart żagħżugħ u għallejtu fuq il-poplu, nejdu flimkien.
1: Sibt il-David għaddej tiegħi.
2: Sibt il-David għaddej tiegħi, biżejt imqaddes tiegħi dliktu. Tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijiej, ngħidu flimkien. U jsejjaħli, int missieri u alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. U jiena nagħmlu l-iben il-kbir tiegħi, l-ogħla fost is-slatan tal-art, ngħidu flimkien.
3: Inqumu bil-wieqfa.
4: Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti għamilt il-qalb tal-Verġni Marija qalb blateba u amara qaddisa tal-Ispirtu Santu. Għatilna qalb safi għawġ kejkna, ħalli nħobbu lilek fuq kollox u lil proxmu tagħna minħabba fejk. Bi Kristu Sidna.

0: ari mellew il-ittra ta' San Pawl Apostol il-Korintin. Araw xintom, laħwa li Alla sejhilkom, għax mhumiex ħafna foskom li huma wrief skont il-qies tad-dinja, mhumiex ħafna s-setana, mhumiex ħafna n-nobli. Imma Alla għażel in-nisbolu għad-dinja biex iħawwatlu r-rief. Għażel id-dajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawija. Għażel il-mismerra mid-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġib fix-xejn il-dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesu li sara lina l-erf minant Alla. Ġustizzja, dusija u fidwa. Biex bħalma huwa miktub, min jiftaħar, ħaj jiftaħar fil-mulej. Il-kelma tal-mulej.
1: Irroddu ħajr lill-Alla. Inqumu bil-wieqfa, nitħejjew biex nisimgħu l-aħbar it-tajba u nkantaw Alleluja.

xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minissa l-qoddim, kull nisel isejjaħli ħinja.

dak iż-żmien Ġesù tqan qalb il-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal: Infaħrek missier, sit is-sema u l-art, għax int dan il-ħwejjeġ ħbejthom lill-minandu l-erf u d-den u rejthom li xkejknin. Iva missier, għax ilek hekk għoġbok. Kollox kien mod ilili minn missieri, u ħadd ma jaraf minnu liben li fil-missier. Anqas minnu l-missier li fliben, u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxiplu qal lilhom weħidhom: Henjin l-għajnejn li jaraw dak li din taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten ridu jaraw dak li din taraw intom u ma rawx, u jissemgħu dak li qegħdin tisemgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej.

haġa sabiħa tiġbeti lajn. Infatti aħna nejdu la sabiħa għalix ta' t-tirana xie mot jew ieħor. Kull biċċa opra tal-arti, kull biċċa mużika li nisimgħu, kull ħaġa li lilna toġobna nejdu la sabiħa għalix appuntu tiġbeti lajn. U ħafna mill-affarijiet li nagħmlu anke fil-jiem tal-festa, f'dawn il-jiem tant mistennija u eżis għalina. Ħafna mill-affarijiet li nagħmlu nippruvaw nagħmluhom żbieħ. Il-festa nippruvaw nagħmluha sabiħa. L-armar, in-nar, il-banda, kollox nippruvaw nagħmlu sabiħ. Il-briw li noħolqu nippruvaw nagħmluh sabiħ għalfejn. Bl-intenzjoni li jiġbet lil min jiġi u jarah, lil min jiġi u jisimu, lil min jiġi u jingħaqad magħna, għaliex nafu li kull ħaġa sabiħa tiġbet. Kull ħaġa sabiħa hija kalamita. Kull ħaġa sabiħa tiġbor madwara ħafna nies. U allura iż-sbuħija hija għalina xi ħaġa għażiża. Dak il-kollu li hu sabiħ huwa xi ħaġa għażiża. Nagħmluha mhux biss fil-festa, nagħmluha fil-ħajja kollha tagħna. Mhux hekk nippruvaw noħorġu libsa sabiħa jekk iridu niġbdu l-attenzjoni. Nippruvaw niġbdu ritratti sbieħ unpoġġuhom fuq il-social media jekk iridu niġbdu l-attenzjoni. U l-bija. Il-problemi li kif jgħidu bl-Ingliż, beauty is in the eye of the beholder. Jiġifieri dak li huwa sabiħ għalija jista' jkun li għalik mhux sabiħ. Jista' jkun li lili toġobni ħaġa, imma lilek toġbok ħaġa oħra. U allura nippruvaw nagħmlu xi ħaġa sabiħa forsi illi toġob lil ċertu uħud, imma jista' jkun li l-uħud l-oħra ma toġobhomx. Għaliex iż-sbuħija hija f'lajnejn ta' min ħares lejja, mhix fl-oġġett fih innifsu, mhix f'dak li qed nagħmlu fih innifsu. U dan ngħidu aħna bejnietna n-nies illi lili toġobni ħaġa u lilek toġbok ħaġa oħra li nara ħaġa sabiħa u li inti tara ħaġa sabiħa oħra. Aħseb u ara jekk hemm differenza bejn nietna l-bnedmin, aħseb u ara hemmx differenza dwar dan bejna u bejn Alla. Beauty is in the eye of the beholder. Altru l-ħaġa nara sabiħa jien. Altru l-ħaġa jara sabiħa Alla. F'waħda mill-antifoni, jiġifieri waqt li nkunu qegħdin ngħidu l-liturġija tas-sijat fil-festa tal-bambina fit-tieni jasar, f'waħda mill-antifoni ngħidu hekk diġà smajna l-animatur jikkwota ngħidu illum it-twelid tal-Verġni Imqatza Marija. Illi Alla xeħet għajnejh fuq il-ġmiel tagħha u ġie jżura fiċ-ċokon tagħha. Kif konna qegħdin ngħidu il-ġmiel is-sbuħija tiġbed il-għajn. U Alla illi forsi jara differenti minna, jara sabiħa lill-bambina. Alla jara sabiħa lill-bambina. Issa tqisux aħna tax-xara li mdorrijin ngħidu kemm hi sabiħa l-bambina u kemm hi sabiħa u kemm tiġbidilna l-għajnejn. Imma minn fejn ġibni għadejn aħna li il-bambina li għalina hija sabiħa. Jista' xi jkun li din ġibni hija propju għax għallimilna Alla, kien Alla illi għallimna inħarsu lejn din it-tarbija lejn din it-tifla ċkejkna u bħalma jarawu sabiħa Alla għallimna illi anki aħna narawa sabiħa. Bħalma Alla joż jitaxxa jixħet għajnejh fuq il-ġmiel ta' ċkejkna bambina, aħna wkoll tgħallimna illi dik iċkejkna bambina hija sabiħa. Smajna diversi siltiet mill-iskrittura illi jkellmuna fuq il-mod kif iħares Alla, illi nerġa' ngħid mhux bl-istess mod kif inħarsu aħna. X'inhu l-ġmiel tal-bambina għalfejn Alla lil bambina jara sabiħa? Għalfejn Alla lil bambina tiġbidlu l-ħarsa tiegħu fuqha? Għalfejn? Qabel kollox, smajna mill-ktieb tal-Ġenesi rrakkont tal-ħolqien. U x'ħin Alla jaħlaq lil bniedem u jagħmilhom raġel u mara, Alla jara.

taħħa ġmiel maħluq kien Alla illi ta' dak il-ġmiel meta ħalaq. Kien Alla illi ħalaq sabiħa. Alla ħares lejn kull ma kien għamel u ra li kollox kien sabiħ ħafna. Aħna xi turb kultant nammiraw propju għax aħna b'differenti minn Alla. Nammiraw lill-bnedmejn illi jilħqu xi ħaġa, illi jolew fuq xi ħadd ieħor, illi jispikkaw għax ikunu għamlu xi ħaġa huma, għax ikunu ġabu huma bidejhom xi tip ta' ġmiel, illi aħna l-bnedmejn għax aħna bnedmejn u għax aħna differenti minn Alla, narawh sabiħ. Imma l-bambina ma għamlet xejn biex saret sabiħa, l-bambina ġiet maħluqa minn Alla sabiħa. Iżbuħija tagħha irċevita mingħand Alla. Illum qed niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Mqazza Marija li Alla xeħet għajnejh fuq il-ġmiel tagħha, ġmiel li kien opra tiegħu. Imbagħad smajna qari ieħor mill-ktieb ta' Samuel illi fih dan il-profeta imur biex jagħżel it-tieni re ta' Iżrael lil David. U qudiemu jara lil-ħut David fosthom l-Eliab il-kbejr u jarahom kollha soldati qawwija mibnija adulti kollha preparati biex bil-qawwa tagħhom mexxu is-saltna ta' Iżrael li kienet għadha kif twaqfet. Imma f'dak il-mument illi Samuel ta' bniedem li kien bħalna illi beda jinġibet lejn minnu qawwi, lejn minnu b'saħħtu, lejn minn forsi għandu xi talent uman biex imexxi. F'dak il-mument Alla jibrejkjalu jgħidlu bil-mod. Tantx titgħaxxa bis-sura tiegħu, tantx titgħassaq bil-kobor ta' persuntu. Għaliex jien ma narax bħalma jaraw il-bnedmejn dak illi jidher fil-għajn imma nara l-qalb. U allura l-ġmiel ta' Marija barra li huwa ġmiel maħluq illi rċivitu mingħand il-ħallieq huwa wkoll ġmiel moħbi. U għalhekk qed fil-bidu illi aħna tallimna naraw lil Marija sabiħa għax mhux l-kemm tara sabiħa kif konna nħarsu lejja bl-għajnejn tal-bnedmejn. Alla llimna naraw il-ġmiel moħbi ta' Marija. Niftehmu moħbi mhux għax inviżibbilità, moħbi mhux għax trasparenti, moħbi mhux għax għandu xi kutra fuqu, moħbi għax ma jinteressanix. Innutaw ftit aħna kif naraw. Aħna kapaċi jien u int nidħlu fl-istess post. U jiena nara ħaġa, u inti tara ħaġa oħra. Għax lili jinteressani pereżempju kif inhu s-sufan, u lilek jinteressak kif huma twiegħi. U skont dak li jinteressana inħarsu. U jista' jkun lill-ġmiel ta' Marija bħal dak ta' David. Ma narawhx jew ma konniex kieku narawh kieku m'għallimniex Alla, għaliex ma jinteressanix. Imintom innutaw ftit għalfejn Marija hija sabiħa. Għax hija kollha safja. Pezza waħda llum kieku ngħidu kienet integra. Mimlija integrità. Kif tara penġija, m'għandix intenzjonijiet moħbija. Ejdu li jint jekk dan il-ġmiel joġobniex li għal bnedmin. Aħna lilna joġobna xi ħadd li kapaċi jikser ir-regoli u jara kif jagħmel biex jgħaddi u jaqbes il kulħadd u ngħidu jara dan x'għamel irnexxielu. Proprju għax mhux safi, proprju għax mhux integru. Imma l-għallimna kif naraw is-safa u s-safa ta' Marija bħala xi ħaġa sabiħa. Aħna li kieku mhux Alla għallimna nożżu l-komunjoni. Kemm hi sabiħa meta naħdmu fl-imkien, kemm hi sabiħa meta nkunu maquda, kemm hi sabiħa meta nċedi lil ħadd ieħor akkost li jkollna l-paċi. Kemm hi sabiħa l-komunjoni. Dan huwa l-mod kif ħares Alla. Aħna kieku joġobna xi ħadd li forsi jaqdef ar-rasu u jispikka waħdu u jiġi għaw minn kulħadd u forsi nammirawh dak għax dak jinteressana. Imma l-għallimna li ju interessanti u koll min iħob li l-ħadd ieħor, min jaħfer li l-ħadd ieħor, min jagħti daqqa tgħid li l-ħadd ieħor. U allura l-ġmiel ta' Marija.